0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Hej, vill du bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder får tjäna de bästa chaufförerna. Och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstemannspröve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.

I kväll ska de norska landslagsgutta ut i kvartfinale i hockey-VM. Där möter de Latvia som höras overkommelig ut för ett norske landslag i eventyrlig form. Pucken droppas i kväll klockan 20:20 i BCF Arena i Freiburg. Och Crystal Palace är mästare i Conference League efter att de slog Rayo Vallecano 1-0 i finalen på Red Bull Arena i Tyskland igår. Uppgörats enaste mål blev Brescia in av Jean-Philippe Mateta få minuter efter pause. Mateta skårade på en keeper retur. Jörgen Stranne Larsen slapp till från bänken i det 76:e minut. Därmed är laget kvalificerat till Europa League nästa säsong. Tränare Oliver Glasner är nu färdig som Palace tränare. Han har i löpet av det sista året ledat Palace till 3 trofé i fjol blev det seger i både FA-cupen och Community Shield. Och så cykel och Uno X fortsätter att imponera i Giro d'Italia. För bara 2 etapper sedan sörgade Fredrik Edvesnes Lavik för Uno X sin första etappseger i Giro d'Italia. Igår var Andreas Leknes Sunne när att ta de andra. Han kom på andra plats för tredje gång i årets Giro. Igår kom han till kort för danske Mikael Wahlgren. Och så tar vi med oss att Kasper Rude vidare till Roland Garros. Han hade få problem med att ta sig förbi serbiske Hamad Medjevovic i den andra runden. Rude vant setta 6-3, 6-2 och 6-4 och nästa runde spelas imorgon.

Conan Gray där med låta The Best. Klockan den är 10:50 och då tackar jag dagens vinnare av en ett kilo med karameller och det går till Frode Blindheim som husket att sin första mobiltelefon det var Simonsen Freeway och det var en telefon som knappt nog kunde ringa. Gratulerer, og så skal jeg sende deg en melding så du vet hvordan du kan få tak I denne nydelige posen med karameller. Katy Perry, Band-Aids.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Dronningen är på väg hem, det sa kung Harald till pressen på slutet av fylkesreisen i Vestland.
2: Jag är väldigt förnöjd med allt annat än att dronningen inte är här. Det är det enda jag syns är väldigt synd. Det syns hon också, så jag har lovat att hilsa från henne. Nu är allt medicineringen och allt mer under kontroll. Och så vitt jag skönner så är hon mycket bättre än hon var då jag reiste.
1: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, må gå, melder kommunen selv. Begrunnelsen er alvorlige forhold, herunder grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd. 11 mennesker er drept i israelsk angrep i Libanon, blant dem 2 barn, melder libanesiske myndigheter. Israel har trappet opp sine angrep i landet de siste dagene. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske Gripen EF-jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 Gripen CD-jagere. Det sa statsminister Ulf Kristersson sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i dag.
3: När vi støtter Ukraina så støtter vi också Sverige, så støtter vi också Europa. Och för mig och den svenska regeringen är ingen uppgift viktigare än den.
1: I studiet Frode Sti, nyheterna får du alltid på VG.
4: 7 sjøfartsorganisasjoner ber regjeringen og Stortinget sikre i byggingen av Stad skipstunnel. Organisasjonene representerer over 300 norske rederier, 3600 fartøy og 30 000 sjøfolk. De mener prosjektet er avgjørende for sjøtrygghet, beredskap og verdiskapning langs kysten. Rene ark stopper ikke stormen på Stadhavet, det sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund. Dette melder NRK Møre og Romsdal. I Ålesund kommune kan det bli streik fra og med i morgen, fredag 29. mai. 114 ansatte fra flere kommunalområder er tatt ut, og både brukere og innbyggere vil merke konsekvensene dersom streiken blir et faktum. Partene i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er nå til mekling hos Riksmegleren. Fristen for å komme til enighet går ut torsdag 28. mai. Bruddet i forhandlingene mellom KS og YS kommune, Akademikere kommune og Unio kom 30. april. De 114 ansatte som kom bli tatt ut i streik er organisert i Delta, Fellesorganisasjon og Fagforbundet. Konsekvensene er lokalt er lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider, det skriver Sunnmørsposten. Og Helse Møre og Romsdal må spare 1 milliard kroner. Det betyr kutt på over 400 millioner allerede i år og ytterligere 600 millioner de neste 4 årene. Styret vedtok i dag den økonomiske langtidsplanen og slår fast at kuttene ikke kan tas bare i bemanning. Også sykehustilbudet vil bli berørt. Totalt må 300 årsverk bort. De tillitsvalgte er kritiske og peker på at det allerede er gjennomført store kutt og at arbeidspresset er høyt. De frykter varig svekkede helsetjenester og et uakseptabelt arbeidsmiljø. Styreleder Herlof Nilsen understreker at innbyggerne i Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Konkrete kuttforslag blir lagt frem i juni, dette melder NRK Møre og Romsdal.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. PST har pågrepet två män i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De är siktet för att ha stöttat en terrororganisation ekonomiskt eller materiellt, meddelar NTB. PST vill inte kommentera vilken organisation det drejer sig om. Det blev stjålet verdier för omlag 250 000 kronor då inbrottstyver tog sig in i Gucci-butiken i Oslo natt till 19 maj, upplyser politiet. Du finner video av inbrottet på VG.no. Kronprinsesse Mette Marit är allvarligt syk, det sa kong Harald han mötte pressen idag.
2: Vi har ju hört lägena säga att detta kommer att ske, men vi har trodde ju och hoppet att detta ville ske om en stund, men inte nå liksom, men nå har det plötsligt blivit väldigt aktuellt då. Så det är allvarligt syk, det är inte något tvivel om det.
1: Fotbollgutta tar bastu som förberedelse till VM. Det ska förbereda dem på varmen i USA och Mexiko, säger landslagstränare Ståle Solbakken.
3: Alla gutta har kört ett ganska strikt basturegime i förhåll till att tåla värme som är då vetenskapligt bevisat.
1: I studio Frodo Sti, nyheterna får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. Omdömeexperter kritiserar kung Haralds uttalanden om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein.
2: I motsättning till en del andra i Norge så bröt den förbindelsen väldigt tidigt.
1: Det pekar efter all sannsynlighet mot Torbjørn Jagland, Mona Juul, Terje Røe Larsen och Børge Brende. Det är uheldigt att sammenligne på denne måten, säger Kjell Terje Ringdal. PST har pågrepet två män i 40-årene bosatt i Bergens område. De är siktet för att ha stöttat en terrororganisation ekonomiskt eller materiellt, melder NTB. Ukraina ville köpa upp till 20 svenska Gripen EF-jagerfly för delar av lånet de har fått från EU. I tillägg vill Sverige ge landet 16 Gripen CD-jagare. Det sa statsminister Ulf Kristersson idag.
3: När vi stöttar Ukraina så stöttar vi också Sverige, så stöttar vi också Europa.
1: Erling Braut Haaland spelar icke kampen mot Sverige i VM-uppkörningen. Huvudfokuset är Norge-Irak 17 juni, säger Ståle Solbakken.
4: Det är ju först där möjligheten till att han kan få vila kroppen och få bukt med några småproblem, så tror vi det är det allra bästa, och det syns City också i förhåll till att han fick stå över den sista kampen.
1: I studio Frode Sti, nyheterna får du alltid på VG.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjortor och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dybvik tillbjuder vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
3: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folk som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.